0: Nga ta fe fe tu nai mo ui ai to ka ta.
1: Oi, koe hola taki ima kun mehi ho, na heka matu I wakas no, kao matai musa to masu. O mia hake I sopu. Ako I ki whanga, koe ko awhaki he lotu. Kuna uti peiti ho loai. Koe api ko toa pehe to mua koe mea mo se se lombo nere ki he. Kuna uta pehe, nai hake ho mau matata.
0: Kupa wapi. Eh, maka di maka nak kau mu apa di maka mereka hati. Nak kau mu nato no area ini, area ini. Fitu ton le hati ini.
2: Os studio awi hak kau sopu mi sopu mouse.
1: Yo, kau yang perlu mahu ingat tak kau malu tu kita kau lihat program lagi. Kau aku perlu. Kau yang wishilian lah kau ini aku. Tak uang ya aku, tapi kau lo tu fakaristian ni.
0: Tak boleh mahokoi, tak boleh mahokoi.
1: Mahokoi.
0: Iyo, kau maafkan apa yang saya fikir tentang tak faham kau ni Australia. Ini kau mayo, oh, apa mana tu kekai? Ngapa aku kaki fahre aku tehina peok tu kau? Enau kakak mui kongai family mui kongai kai ngaji. Orang kau tu tonu peia, tonu kau fikir longa efungasia. Bakuto kimi ake he fai fai kau ni kari
2: mausa kata kipe he pa kata kipe to kita kau iko tau taimi kuya ipe pa mo fai fehu imahu inga etaha to etaha pa mo mausa tonu ke foki mai ihe tau mea kau iko uraki mari faka kalistiane koi tonga na fai fale lotu kona tano kai to kita ifunga sia uraki mari faka kalistiane ia to kita koe na fai e fai lotu koe fungasia te tau toki lave ki ai I he tau polokalama koe au koko koe wiko tau taini ku lave tau polokalama koe fua malo la hija ki moua iyo
0: fua malo au pito te vitai koe
2: ia malo au pito
0: malo toki ta tau toki tala no
2: koe ia
0: malo au pito
2: malo malo au pito koe ia koe fua malo ke te vitai sao si laiu pe pefo ki kia mausa I he lava lele polokalama koe so saiete a kolmuta mahu inga au pito au pito eni pe hange koe ia koe mea mo ui el lotu pe hange koe kulau mausa koe fua ki fare lotu eni na fai ea mari fa kalistiane I tonga I he funga sia e tala mai beha te koe tahe kagi loi me koe ia te koe taha pa pehe kia mausa ka koe fua malo lava lele tau taimi o atu e tau ngahitu agi me tau whanono pe tau tuki hok pe tau rama koi a kuho ko mo kau sao tiatu tuku malo a pito
3: Oku tamu a ai nima tol taha pe ai ke whakama fola tu hangahi polo kalama o ku tuunga ma olonga. O ka pau ke pehe ko mau mau I ai ngahi maga tuunga o I whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network I he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua Peteke email ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke fetu taki ki he mau mawhai o ngau fuatu u ai ngahi maka tuunga ki he whakamafola lea The Broadcast Standards Authority I he noa valungi au tolu o nono hive hivano. Peko ho a ahi ki he website I he bsa.govt.nz. Ko e ngahi launga kotoa peko pau ke whakahuia I loto he ahu wanoa me he aho na e whakamafolai I he ngalua.
2: Kore whanga mariko ni ke watu ai a ki whanongonongo koniseti koe ni. Whakatulo watu, ka atu mua a ki whanongonongo koniseti ki he tangata I whanua, mo e whewhine I whanua, mo e kaukoristu tuku o tau whahau mo pilo levu me I haapai masani o ku takai a te uloa. I e pauri hifo o e pou wa whao si urai wa afe wano, ke mou mea mai mua, ki whekoa, ki he holo, resieri tonga, ki he api ko tuinga papai o wesire I mangere. O kumakatuunga ai whakahoa ani, ko uhi ko si whakatangi mai, pea mei haapai, pea mei he pure ako, mo I whanau o ako, me he korisi, o e ongo tamaiki, ko tau whahau mo pilo revu. O kumakatuunga, ke whiingai haki me aifi, ke si ngā aue aki I he akololo tonga, pe aku makatu ungai ai whakaafeni. Ki si ngahi siasi na si au atu ki ai ai tohi whakaafeni, pe amoe hāpai kotoa pe, ku e whanongo mai ki e whakatangini. Whakaafei atu ki mautolu mou mea mai, tau fie fia mo whai ha ofa ki si whakatangi ai ongo tamai ki. E hoko ho mou ofa, ko e whakakoloa ia ki si whiingani. Iyo, e taritari mai me iai a si kaukoristu tuku o a te uroa. A whee koa po uri hifo ahua fao si